Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

uz kafe kibic polagano nadođe on kao plima. Tajne su tu zato da ih neko nasluti, postoji reč koje vredi tek kad se očuti, Bogu je kanon čaj.

Prostar na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatim na prepad da te volim ko nekad, vreme samo raspiruje plan.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. EDM, upravljanje energetskim podacima DOO zapošljava na poziciji administrativno-komercijalni referent. Mjesto rada Lepenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. MKF, Mi Bospo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji kreditni službenik. Lokacija rada Janja. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama rukovoditelj prodavaonice Livno, rukovoditelj prodavaonice Zvornik. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u online trgovini, rad od kuće. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 11.9.2026. PMP Jelsingrad MFG AD oglašava radno mjesto za poziciju senior menadžer CNC tehnologija. Lokacija rada Gradiška. Prijavu možete poslati do 20. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček